0: nāngli ki pūdāṁ jībāṁ ke pārukhri pō, pārukhri trok la sōnsi ādor āndun lō. Ādun tūlaṁ tējī tānaṁ ikṣi nāngli. Nāngli la bāṁ sō sāi pīkāṁ tīp la pēn ke pēkē rōyā sāi āpūtā. Nāngli la bāṁ sō sāi ke sūng pīk mātē chukliam lō tē jōy kē. Pūtōm nāngli la bāṁ sō āpūtā nāngli pīsī pūjī nī.
1: La bāṁ ke mane non lo mātum ke a design do o a pot sung kru mania bang ke blouse ta non lom ke ason ason do o mati pot si sung kru
0: na le pu dam ji bang ke la bang so sai ke claim ke sung o che pi du pen si claim nang ji
1: che pi du pen si claim
0: ke joy ke sai ka li pu si nang li pu dam ji me piglo ni nang le ke than dam lam adun cholam te ji than nam ek si nang ni nangli la pe kang tip la pen pe ki roi nangli inut vet si ki roi ma mate nangli long nang ka chirap abang phia tum doloni thanam ek jima
1: nili tum ke kulat along le ke roi la pukali apot si nili tum ke nili pinu la